0: дороге, та мелодія. Той нутик танче собі, та мелодія.
1: СК2 Єлення Гура.